0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Я узу халықта шундай гап бар. Каф кычса, неме болады?
4: Ростан кычыпты. А, бай адамны кафт кычса, унга пул келады.
3: Ага.
4: Кембагалны кычса, экзема, кычма касал башланады.
3: А, мен сизди көрүп шунака болдумы деп сиз. Бу кеше менден 50 миң сом карз алдылар.
4: Шуны көңлүм сезди. Азыр şu yerde sorasa gerek. Şunça adamın içinde.
3: Я вас сорамақчы басыдан пул зарыл оның үстіге. Шуны берсеңіз.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Берамын.
3: Ха, берің.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Навбат ескесін, берамын.
3: Қалақа навбат.
4: Сіз 20-ші навбатта тұрыпсыз. 19 кішіні қарызыны бершім керек. Ундан кейін сізді қарызды
3: беремін. Я, онақасы кетмейді. Менге 2-3 күн өтесіз. Башыңды ауыртып шығарып, рұқсат қат істемей, мен пул қайтарып бермеймін, пул сатып бермеймін, мен қаласмай рұқсат. Берің пулымды.
4: О, лөлілік қылмайсың. Бізде тәртіп бар.
3: О! Бәкірей, екеуміз жүрек. Мен шұндай 20-ші нөмірді алып, тепеге бірінші қып қойып қой.
4: 100 000 берсеңіз, шу істі қыламын.
3: Қалай жойдам сені? Е? 50 000 сомға 100 000 сом сұрайсың ба?
4: Зато бірінші орын алыпсын.
3: Орталық сізге гуах. Мен еркеймін. 50 000 сомды 10 000 сомдан кештім. 40 000 сом. Берің.
4: Рахмат.
3: Берің.
4: Болды беремін.
3: Берің.
4: Беремін, болды мана. Болды. Хоз торысын айтқан яхшы 40 чықмайды. Чықмайды, 40 чықмайды. Торыды, торысын.
3: Я яна 10 000 сом кештім, 30. Берің.
4: Рахмат.
3: Берің.
4: Болды беремін.
3: Берің.
4: Болды. Болды, 30 беремін, болды.
3: А берің.
4: Торысын айтқан яхшы 30-дан сал нары берем.
3: Е, барек, кетсе кетсін, яна 10 000, 20 000. Берің.
4: 20 000?
3: Өнмей деген 30-дан өнген 20 яхшы.
4: Болды. 30-ы кетті, 20-сы қалды. Болды. 20? Отвечаю, болды.
3: Қанақ адам сәне, мүттәхәм. Берады да, еп кете ұрасам.
4: Қопаллашма, о. Амана, секен-секен ұзеппан кө. 30-ыңны ұздым, 20-ыңны ұзалмеймам мы? 20-ыңны ем оласан, 20-ың өткеннен кейін.
1: Хангама, ұсталары.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Бақыт соғылық ке оқшайды. Убар болса, байқамайсан.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Яш айле.
3: Востеке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш айле.
3: Ай-яй-яй. Востеке, сізге нема болды, неманы ойлап отырыпсыз?
5: Озаш, ану, ұртауым бары дейі, Хамид, ұшы кәсалханығы түшіп қапты.
3: Вай, тәншілеймі, нема болды?
5: Мәзәсі ой кән, мәзәсі қоч қапты.
3: Востеке, тоқтай ғазыманчы көш білән тұқым қауырып келемі. Орнезден түрін тезра бар көріп келе ұртағызы қоп мұ?
5: Өзім мәнам шын ойлап отырудым. Қаттып тезра үші бәнісігі барсам екендіп.
3: Вай, шу я мамамы? Шынна елге чықасыз, өзізі юмасыз, елі тұр кесіп өтас, 5 дәқиқада еткізіп қойшады сізі.
5: Гәпі өсәңге, мәсіғаттыңге рахмет.
3: Әрзейді.